خوکانه کیلا او کیل قلال قط اخول یلته قکناب چکمان انکا چوق لقچول انکا تاشیک دقاقوش چریشه چوقوش تیخباله برکین چابیل ناله چوقوش قطبالی اوس چروه چنچانا کینا چوقوش کیباله دش ابو نور نقبان ساقب دش اول چیک ایک برکین چشخونیش پانونکیل لی پرکوان دینا راه لقاق و دیوس

خوگان خشک کمان چکانه تشرش که برای تلاعین نقدی قاعو دیوس خال نگویش را هبنان لعو اینک آجک نقد قاعدش خونی لی پرکواندش کنن چک چکیش لعو